I'm Like a Bird, Nelly Furtado, madalamlu mezzati fuq Bay Easy Breakfast. Is-sitta u 11 il-minuta. Għanna daċħajn informazzjoni ħelwa fuq xi films kif ukoll anke fuq il-futbol issa dal-waqt li jibda il-futbol fil-11 ta' dan ix-xar, ta' skużi għazzi ta' xar li ġej dal-waqt. Fil-11 ta' xar jibdew il-partiti ħajkunu daċħajni daċħajn ambigwi, imma insomma, minn u għadelettan se jkollu jagħmel l-isports mill-Italja.

on the Wall ta' Oasis il reċentement raġamlu Return Incredibly. Il-lum irrid infakaw għandna xi ftit affarijiet għaddejjin, pereżempju ħajkonna il-Birthday Fire, ħajkonna l-Easy Italia ukoll Dolodu inħabba il-biċċa xogħol li hemm il-lejla, Kurt u Allison ħajkunu Earth Garden, kif ukoll il-Free Film Friday. Jiġifieri llum tista' terba' wkoll żewġ tickets biex tmur tara film fl-Eden Cinemas. Naturalment ikonna kompetizzjoni tafu kif nagħmlu għan, semmulkom xi jiġi xi smijiet jew kellha ġiex frażijiet u tidu taslu għal dan il-film li nkunu qegħdin nirreferu. Ġifieri hemm daqsxejn affarijiet interessanti birthdays, Easy Italia Film Free Friday. Dan kollu aktar tard kollu sal-10. Sa dan it-tant dawn huma M People Search for the

0: Bob jużaħ il-violin ma' Rod Stewart f'ħafna diski smajni u mem. You Wear It Well fuq Easy Breakfast. Isimgħu daqsxejn din l-istorja ħelwa u naħseb jiena ħadd missilkom xi daqsxejn għalkom ukoll. Olena kellha titlaq mill-post tagħha fejn kienet toqgħod ġewwa Kiev, dina qabdet il-ġixti tfal teenagers tagħhom dak iż-żmien li kienet għaddejja għall-gwerra waħda u evakwaw ruhom għal Polonja. Abbandonat id-dar tagħha, l-ħbieb, il-ġob, l-ġenituri, però l-iktar ħaġa li wkoll ħassiet ħallit wara il-kelb tafi, Labrador, illi kien parti mill-familja. Dina marret u mbagħad toqgħod l-Ingilterra, però din is-sena irnexxiela b'xi mod jew ieħor terġa' tirritorna għaliex xtrat karozza u saqet sal-border tal-Polonja fejn intaqgħet mal-ġenituri tagħha u ġabula il-kelb. All-ewwel ma setax tarfu assolutament għaliex kien irqiq, kellu wkoll anki xi feriti, kien jidher stressjat ħafna dal-kelb, ħaditu magħha u mbagħad talbet l-għajnuna. Hemm xi kumpanija qatt ma smajt biha jisimha Woodgreen illi dawn offrew is-support tagħhom biex jgħinu lil dal-kelb. Operawh ukoll. Insomma, l-istorja tispiċċa tajjeb ħafna għaliex wara ċerti operazzjonijiet u anki treatment fuq il-kelb dan sa xarej wara. Il-kelb tafi reġa kien isu il-kelb oriġinali kif kienet ħallitu meta ħallitu waraja meta kella tabbandunax. Najt il-verita, hija xi ħaġa li ħassejt li kelli najt għaliex in-nies għall-annimali tagħhom u għall-klieb tagħtet jagħmlu dak kollu wara dina minn xi xaddiet, però ma nesitux. U nimmaġina jien eventwalment il-kelb ukoll induna bl-isports illi għamlet.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass. Jumu Restaurant at Hyatt Centric Malta, now serving a fresh new menu, great food, vibrant atmosphere, and complimentary parking with every visit. Discover the art of style with Massimo Dutti. New summer collections designed with the finest materials for your modern lifestyle. Step into the experience at Shoreline Mall in The Point.
2: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
3: Did you claim the Government Youth Fitness Scheme last year? You can do it again, and Synergy is giving you even more. Get 7 months free gym instead of six, and €100 suspended XP Arcade at the Eden. Membership gives you full access to the gym, 40 plus classes, 3 hours free parking, a free PT program, pool, sauna, ice bath, and more. Register on youthfitness.gov.mt now and bring your voucher to Synergy.
1: Bay Easy Breakfast
4: with Kurt

0: Red Electric, Limkin ma Chasing Bandora, Fragile.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Welcome, Kurt. Probablement a David Design mil fissija xorta għanna il-booster tijaw għallum. U l-lum għazinna wahda verament tajba Kylie Minogue u dinija Spin Me Round.

Rhythm of the Night, The Budge. Semmejna del waqt ikolna l-World Cup u l-FA Ingliża qed jagħmlu ċerti li l-affarijiet kemm jista' jkunu komdi għall-plejers tagħhom bil-captain tagħhom ukoll Harry Kane. Apparentement il-lukanda li ħajkunu fiha ġewwa Kansas qegħdin jgħidu illi s-saqijiet u anke l-imħadet ma tantx huma tajbin ma xi daqsxejn ibsin. Allura iddeċidew li jtellgħu s-saqijiet u anke l-imħadet għall-plejers biex ikunu daqsxejn aktar komdi. Ma tihomx tort għaliex jekk tkun qiegħed tipprova tistrieħ u mbagħad issib li qed titkisser iktar naħseb jiena ma tagħmel sens. Frankie Valli, The Four Seasons, December. Oh, what a night for Bay Easy Breakfast.

0: Tina Cherry o Buffalo Stands.
1: Bay Easy 100.2.
0: Ok, mela għanna raw daċċej minn għanna birthday. Illum għanna ġom daċċej l-ixtelaq kolloġ bizballa u wekka. Ma jimportax. Għanna semaw di l-ewel u mbatt najdilkom ta' minnu il-birthday. Iqpa għana.

Simply Red, Alive and Kicking. Il-birthday ta' drummer ta' hom il-lum Mel Gaynor, li għala 67 sena. Latoya Jackson u koll il-lum ta' laqzmina 69 sena. Kif ukoll kien twilet tal-lum John Fitzgerald Kennedy, il-35 president tal-Amerika li kulħadd jaf sfortunatament kif spiċċa. Mel B u koll tala 51 sena waħda mill-li Spice Girls, kif ukoll anki Noel Gallagher jala 59 sena illum. Aħna l-daw kolla nawgurawlhom naturalment u jekk jista' jkun kif ma mbagħad jiena l-daw kolla illi qegħdin jiċċelebraw il-birthday illum. Naturalment aħna dejjem nawgurawlhom il-dawn in-nies kollha. X'kien sar preċiż? It-8 neqsin 20 minuta. Għatfadlinna aktar mużika, nipawtu del-waqt mbagħad ikollna daqsxejn Easy Italia kif ukoll kompetizzjoni tista' trebaħkom żewġ tickets għal Leading Cinemas.

0: Make Me Smile. Steve Harlow, Cockney Rebel.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Okay, mela, issa għandek il-ċansi li terba' żewġ tickets għall-Leading Cinemas. Jena se ngħidilkom tliet kelmiet li għandkom għandu jindikawlkom film. Film illi l-ewwel indikazzjoni ngħidilkom dan mhuwiex l-ewwel wieħed fis-sensir, huwa number 6. Mela, it-tliet kelmiet huma dawn: Cindy, Ghostface u 20 years later. 20 sena wara. Cindy, Ghostface u 20 years later. Dan huwa film li rajna 6 minnhom marru ta' jifferm. Ibatunna fuq 9909102 li nisibkom u kuljomkom eċetra u liktar ħaġa importanti u kol hija l-email address ta'kom. Mela ħan nerġgħu ngħidulkom għalli ma' film qegħdin nirreferu qed ngħidulkom Cindy, Ghostface u 20 years later. Mela, ibatuna fuq 9909102 tinsewx l-email address.

Cardigans, Loveful, Hook Bay, Easy Breakfast. I tmienja kważi 10 minuti. Ħafna ħadu zballe b'din li għamilna l-lum. Ħafna għalunna Scream kellu jkun il-film, fil-fatt kellu jkun Scary Movie Is-6. Dan għamlu ħafna minnhom issa reġgħu għamlu xi ħaġa xi ftit jew wisqija daqsxejn isa' satira daqsxejn ta' dak kollu li rajna daqsxejn iktar kmieni. Etjen illul huwa r-rebbieħ naturalment Etjen jgħidu proset tisma' minn għandna id-detalji tiegħek qegħdin hawn u mbagħad ovvjament tirċevi xi ħaġa mingħand Leading Cinemas. Bruce. Bruce Springsteen, Hungry Heart. Keep it calm. Giornata sabiħa, forse da klin kun daqxejn easy illum mhux hekk. Albert Galdas ma'kom, sal-10.

Versjoni tajba ħafna mekka ta' wet wet wet ta' suċċess tal-Drugs Love Is All Around fuq Bazy Breakfast. Meta nagħmlu preċiż 8:30 u minuta magħhom. U din hija Palom of Faith. Only love can hurt like this.

0: to be with you, Mr. Big.
1: Easy Italia with Albert Galdes.
2: Bay Easy 100.2.
0: Okay, il-kantanti li għanna l-lum meta beda l-karriera tiegħu tela fuq il-palk ħafna nies ħasbuh il-verżjoni Italjana ta' Jerry Lewis. Il-mossi tiegħu witchu il-mod kif kien ikanta kulħadd ħaseb hekk, però eventualment sar wet mill-akbar kantanti Italjani l-iktar rispettati u kulħadd irid jirrikordja miegħu u pjuttost huwa raġel riservat. Il-lum kiber sew jgħat nirreferi għal Adriano Celentano. Isima u daqxejdi, din jisima Fuoco.
3: Buonasera, Saddam Hussein è solo contro tutto il mondo.

UB40 Kingston Town, diska verament rilassanti. U għal-waħda ħan għanna t-nejn dini jaw kol Laid Back, Family Affairs Sly and Family Stone.

Just Another Day in Paradise, Duckin' John Cicada. Ullum tinserta Mount Everest Day, niddedikawa lil dawk kollha li telgħu Mount Everest, specialment il-Maltin kenna wkoll anki il-xaħat riċenti. Kien wieħed minn tal-ewwel ċertu wieħed Sir Edmund Hillary, illi kien telgħu din il-montanja, però mbagħad iċ-challenġjat ħafna u ħafna nies. Ħankomplu b'iktar mużika, Love Action, dawn huma Human.

TGIF, good morning, jina Klemjak, u bizu 100.2 għal-ġima fil-ħodu, jew għasal weekend iħor. Ejna b'dow l-ewel bit-temp, għax dejjem I go off track, un insal li suppost rrit namel it-temp l-ewel. So, it-temp l-huwa huwa xemxi, huwa hija ġurnata verament sabiħa. Għada apparently għal-weekend, għada jkun naqsa jram saħħa però xorta ġurnata sabiħa, un bad jerġa' jkun xemxi għal-ħadd. Ġifieri, it's a good weekend, don't worry, don't worry. Bħala temperatura l-ogħla li għandha titla' llum hija dik ta' 29 grad Celsius, l-inqas li tinżel matul il-lejl hija dik ta' 20 u bħalissa qiegħda timmarka 25 grad Celsius. Illum it-time tunnel tagħna hija sena 1996. I was a little girl. Oh, dak kien żmien xi ħlew, ek relax, chill. Just nara kemm jirnexxieli in ek nilab matul il-ġurnata u nivvinta games differenti. That was my only ek. Nara kif x'ħan għamel. Tiftakar xi ħaġek li ġratlek f'din is-sena lilek. Eħ nibdew b'waħda li ħarġet f'din is-sena ta' 1996 ta' Toni Braxton.

għal dawk li sejjin song lovers kollan barra ħidi. Toġobni, toġobni. Etu, pero, maħna ragħek ma nejdu sew, l-ismu Claudio Baglioni. I think I said it good. Dal dawk l-Italian speaking kollan barra. Tajba, tajab etu ismu. Jina Claire Miak, għal-bizu 100.2 l-ġumma fil-ħodu. Ejan isma wahda ta' Tracy Chapman. I think this was her most iconic and popular song ever. Jisima Fast Car.

Live it up, mental as anything, pali hi. Fubizi 1.2 għal-ġimma fil-ħodu u verament leġi viri għax ma nafxiek forsi ma reċna għal socials tana dal-axħar, pero tellaw video tijaj, leġġa sej etni prova naqla l-patata sewa, irna xie li tana għara, pero apparently I did it all wrong kont naf, jimmini xie bidwija sewa, sens għandi fil-familja, bidiwa, nekinna nu nanna, pero Yeah, I didn't get that gene so much, you know, minixi pepe, so ċertu għaffariet mu sunuqot nit għazes u għek, so that okay, pero, yeah, ma tanċ nafu raba, nafu l-annimali u la safar, pero mux raba. Anyway, u jenandi għal ansomma u dilal għaj huxsieba propju bidwi li jieġi Sekonda kuġin tijaj, Joseph is-selli blek minnaw. U dirġim għansom għalla li t-tamal għax rada l-video għalli jinti bis-serjeta, għalli min jaf li jina namel dir-raba, għalli u għajtni taċċajt. Etlu għala. Għalli mela, first of all, l-odda li użajt mux tajba, insejtx għalli propju xie t-tuża, ġifiri il-ma nafxini dijaw biex naqla insomma, xkubetta jew whatever it is, laqqas nafxini. Għalli ħażina, għalli the wrong one. Għalli u tu, għalli għandek għal-għadaqxix. Mal-ġemp mort biex taqlaħħa ġibt iż-żar għalli min jaf li jinnamel dil-għalqa għalli jgħidax patata kera għandu. Għetlu wija men, għetlu jina ġast kelli bżon ġiġ patata jitlu għalli li sibt ma kelli xabtit nuqot nitħol il-ġewa. Basta ħadġiġ patata biex naqli. Sej, lajta, ma tlisa tal-lim ċaħġa, like if you want a big potato, go in the center. That sounds so bad. Anyway, Joni Mitchell.

0: I know it's really relaxing, very romantic, ma għandili naqra għana għamil wahda romantic, ek, kini misni, sabiħa ma għajja, tiġi tajt, sabiħa ta' Boyz II Men. U bejzi 100.2 mikler għal-ġima, wara l-ofsenar, one of those songs li jem ċans kbir u kol tisnaħa fil-playlist għana li namlu jum tal-Late Night Love, nil-laċa ta' fil-laċija, sassija ta' fil-ħodu. Għatfad li na l-axar ftit, jien flimkien, biftit iktar mużika. Flimkien sa wax il-mużika tibqa' għaddejja, però you know, mija Mclair, so hemmhekk dal-waqt.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Vita toffri taħriġ prattiku fuq ICT direttament fil-komunità tagħna. Sabiex tgħin li l-anzjani avvanzaw f'dinja diġitali li dejjem qiegħda tinbidel. Tista' tirriserva post bil-ċempel fuq 2276-8008. Vita għalħadd ħlifek.
2: L-aqwa kwalità bl-aħjar prezz issiba għand il-Lidl. Din il-ġimgħa ifranka bis-super offers. Mill-ħamis, kustilji tal-majjal 600 gramma għal 3.99 €. U crinkle cut chips 200 gramma b'Lap Lidl Plus għal 5.99 €. Lidl. More to value.
3: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavors of the Mediterranean in the perfect seaside setting. Strike, spare, and a side of fries. Super Bowl in the Eden, you'll find 20 bowling lanes ready for action. And when hunger hits, our full restaurant is right there. Play hard, eat well. Visit theeden.mt.
4: Good times.

0: Script to break even għal ġimma l-lum, il-ġimma.
1: Ġimma għara nofsenar,
0: waqt doħom lan is-soltu. Najdilom bonġi, jena kon diġa nibda l-ħawet. Easy 100.2 live at Earth Garden. Mux soltu inkunu għedin live minn ġota għali, ma għall-ewwel darba naħseb l-istorja ta' Bejza 100.2 qegħdin live minn ġewwa Earth Garden.
1: U tajjeb li ngħidu li ħarġet ġurnata bellezza.
0: Sħana żgur.
1: Sħana eżaġerata.
0: 28 grad Celsius
1: bħalissa Elisa. Imma wejja let's be positive. Sħana
0: u sħana u sħana, ejwa vera. Però jekk inti beħsibek tiġi sa ta' qali sa Earth Garden, ejja jgħidilna hello wejja ta' qamal għandna ħafna x'inqasmu wkoll għal kull qegħdin. Nintuk naqra
1: section tal-kazin importanti.
0: Aw pjazza ħelwa. Kienu
1: jgħidu jfittxu kull imkien għaxaw ħafna ġmiela.
0: Kbir, u rridu nitkellmu naqra dwar il-situazzjoni biex nixxilna naslu sawek. Kalmina u nuftit ieħor, però. Qabel xejn nkomplu ma' Eurythmics.

0: Hello.
1: Play Easy 100.2 live at Earth Garden.
2: Ekki fadda kif spiegat inna l-jingle, edin live minn ġewwa ta' Għali aħna fil-fatt. Mill-studios normali qed nagħmlu the home run kemm xejn differenti. Nixtieq nirringrazzja wkoll l-Albert li dalu doħa ħsieb Bejzi breakfast
0: minn fuq. Waqgħajtu mis-sodda dalgħodu.
2: Għamilna naqra ta' switcher usma' jien nagħmla kull jum ta' dik.
0: Ejja, ma inti tħall talija u dak miskin biex ikkomodak.
2: Però edin live ġewwa ta' Għali u fl-aħħar irna xinna naslu ta' jien ħallej jum nagħmel kurżità f'sitt tal-ħin ilux. Biex hekk ċilu wasalna, jiena. Emis ministri sawa, ma qatt ma ġej Third Garden qabel. Din hija l-ewwel darba li jiena ġej Third Garden allura. Ma kellix li xkien idea x'ikun hawn minn fejn tittgħaddi u kemm ħajkun hawn buzz jiġifieri għax hawn.
0: Ħossniet nintefaħ għax kien proud moment ta' vera. Ibda inti rrakkonta inti.
2: Eres waslet qabli sawa. U jiena qabad nippanikjax ma stajx insib minn fejn ħanidħolu u minn fejn tittgħaddi l-pass u eċetera eċetera. Waħda eres please sejn waħda ċempiltela. U t-tara miskina għed t-spiegħali.
0: Proud moment għax jien nintilef dejjem. U l-listener dejjem najdilhom li jiena nkal GPS mhux biżejjed għalija. Jiġifieri tista' timmaġina kemm ħassejtni proud night lilek minn fejn għandek tgħaddi. Għaddejt naqra off-road ukoll.
2: Oh wiewa ma jippurtax. Suspension alright ta' tagħmel. Ankomplu ma pretenders is-sadin hija brass in my pocket.

0: Carpenters u Goodbye My Love għal waqt The Home Run il-ġimma wara nofsinhar Arkert u Allison għad namlu The Home Run il-lum live minn ġewwa Earth Garden minn flok Albert Galdes il-lissoltu jkun qed jagħmlu The Home Run u fil-fatt bħal ma jagħmel ta' kull jum aħna nippruvaw jiena
1: Allison. Ħanippruvaw.
0: Ħanippruvaw.
1: Ma nwedduk xejn Albert insellmulek minn hawn nagħtuk ħafna mħabba.
0: Ħanippruvaw nagħmlu għallum imma xejn tisma' naqra. Mela, ħan itkellmu naqra dwar min jaraq żminu llum ma' partikolari fix-xena tal-mużika. Tgħidilna naqra Allison.
1: Tajjeb li ħana mela jiena xina dilwaqt ukoll. Mela. Dal-waqt, mat-tokki ta' Ġunju. Mela, ħanibdew bl-Latoya Jackson.
0: Okay.
1: Ma tantx għandha bżonn daqshekk introduzzjoni. Għal 69 sena. Kienet popolari l-iktar bis-song tagħha If You Feel the Funk. Tiftakara inti?
0: Not really, no.
1: Eżin naf
0: li mi, ma niftakarix, ovvjament. Jena,
1: terġu għanna tħandita. Li naf, għalek nikgusta, kax kiku najlek u Mel Gaynor, li huwa rock drummer, u għandu 67 sena, jisna ma 60-jat għani,
0: fuq.
1: Jena mux daqsek għana, la ta' volja nidderġu kultant ta' daqsek. Mela, dan ta' Simple Minds, u għan liktar track popolari għalli, kienet Don't You Forget About Me, ta' fadi. Mela David Palmer għandu 65 sena un-batem Noel Gallagher dan zgur tafu 59 sena
0: Pero għam xaħattiħor illi ma semmejni
1: xħendu
0: l-um Gary Brooker illi ġej fil-fat mill-band Procol għan provanajda Procol Harum u għaf il-fat
1: il-kitarrist
0: u l-kantant sadin il-band u għazilt l-ek diskaminandu jena jisma A Whiter Shade of Pale
1: Live at Earth Garden, this is Bay Easy.

0: All Saints u Pure Shores għal ġimgħa wara nofsinhar waqt The Home Run mi Kurt Galea u ma' Allison.
1: Bayzi 100.2 live at Earth Garden.
0: Live version sija kol-jum fuq l-website għana bejzi da temti s-soltu, pero edin live on location l-lum.
2: U għet nistende u kom tiġu tajdu l-na hello, għax għet nimmissjaw kom.
0: Ġew Art Garden, fl-erja tal-kazin, jek tittax fuq il-mappa, mux da sek diffiċi biex s-siba l-erja tal-kazin, pero Ellison ħaj kollin ermi, għak l-iktar ħagġa għet impressionani, għax jena għu darba li ġejta u għek sewa. L-iktar ħagġa għet impressionani għal spontanieta.
2: Vera ta.
0: Literalment, 30 sekonda ilu għadu bifraq da scooter, bieċa ta' speaker da' siex u tisma l-Bob Marley.
2: Xieġmir.
0: No woman, no crime.
2: U berikna u koll.
0: Ejwi, wasel minna.
2: Sel minna.
0: Għana jillek għaw atmosfera tal-ġen. Bibda mil-ħwejjeġ, bibda mil-ilbis, u l-armar kif inhu, vera qed nieħu pjaċi. Ikollu nammetti. Ġifieri jekk forsi bis tibek tiġi inti, nissuġġejlek ma titlevix din. Ejja naqra sata qali, għadda traktor issa wkoll.
2: Ħsejjes bih xorta waħda, mele.
0: Ejwa, nibqgħu on team, nibqgħu on team. Ħankomplu għal ġimgħa wara nofsinhar ma' Michael Bolton issa din hija How Am I Supposed to Live Without You għal waqt The Home Run mi Kurt Galea u ma' Allison live minn ġewwa Earth Garden f'ta' qali.

0: Cher, If I Could Turn Back Time għal-waqt The Home Run, il-ġemma għara nofsenar, mux ma' Albert Galdes, imma Mia Ikert Galia u ma' Ellison għallum.
1: Bay Easy 100.2, live at Earth Garden.
0: Live nġewa ta' għali fil-fatt on the ground.
2: Xieġmilaw, ma nixbax najda ta' ħafna l-lumma u atmosfera tal-ġen.
0: Et nħu pjaċiri, għaw ħafna erja, zissar it-mur nesplora naqra, nara naqra xaqux mawx fil-madwar.
2: Jino ġbitni xaħġa, ma bat najd lefud nejk, tajje?
0: Sajd li, għal minna unuftit iħor,
2: pero. Tajje.
0: Għan komplu in the meantime, ma fil-Collins, jek kinti għat fl-akwati ta' ta' għali. Isma naqra xaħna, hej.
2: Hej.
0: Erdina id Earth Garden, għanek forsi ġej, ej erdina naqra hello. Flerja tal-kazin. Għan komplu ma fil-Collins in the meantime, you can't hurry love għal-ġemawar nofsenar.

0: The Tramps, so Disco Inferno at the Home Run, mi għaj Kurt Gallia u ma Allison live minn ġewwa Earth Garden.
1: Bay Easy 100.2 live at Earth Garden.
0: U iktar ma jaddiħin issa iktar qed jiżdiedu n-nies li jaw fil-fatt.
2: U għedin fil-kumpanija vera sabiħa bħalissa.
0: L-atmosfera li jaw, l-bis li qed jiġu bihom in-nies il-fatt il-kuluri.
2: Għal ħafna kuluri sbieħ u għandna tifla bellezza ħdejna.
0: Hello Ella, jekk illum naqra hawnhekk.
3: Hello.
0: Qed tieħu pjaċir inti?
3: Yes, hello.
0: Taħja.
2: Ella, neħi naqra baxx daqsxejn dak in-nuċċali tax-xemx. Ara xi ġmil ta' makeup għandha. Wow!
0: Mhux waħedha hawn ħafna nies. Hawn
2: ħafna nies libsin vera sabiħ, hawn ħafna stil, hawn ħafna maġija hekk qed naħos nies.
0: Mhux hekk? Ella, inti ġieli ġej Third Garden mhux hekk?
3: Iva.
0: Jiena l-ewwel darba li ġejt. X'inhi l-iktar ħaġa li toġbok minn Third Garden? Ejj se narra mal-mikrofon imma. Li tkun looking forward għaliha. Il-mużika pereżempju.
3: Aha, il-mużika.
0: Jew inkella xi area partikolari li vera toġbok. U l-kids area wkoll.
2: Jiena nissuġġeri li tmur fejn il-hemok.
0: Eħe, ħadd tagħmel bħali.
2: Le, ħadd musej jagħmel bħalek Kurt, inti uniku.
0: Eħe, jien ħadd waħda minn fuq il-hemok ma nafx jekk kontx qed tisma' ftit tal-ħenilu. Kumbrazzjoni, il-videografer tagħna sajba kienet jiffilmja u ħajtla l-video wkoll fuq is-socials ta' Bejzo.
2: Taf kemm kien gustus.
0: Qed ngħidlek.
2: Taf kif waqa'.
0: Itbinġila li ħadd li ktar għandi ġenbi taf kif qed inħossu bħalissa.
4: Ready, set, save. Summer Black Week lands at Sicilia Outlet Village from the 29th of May to the 2nd of June. Enjoy up to 70% off outlet prices across over 170 brands. All information at siciliaoutletvillage.com.
5: Thinking of a new bathroom? At Bunny Boutique, we offer premium showers and bathroom furniture from stock. Book your appointment and enjoy 20% off. Visit our Paula showroom or go to bunnyboutique.com.
6: Malta, get ready. On the 16th of June, legends take the stage. Scorpions, live at the MFCC to Alley. From Wind of Change to Still Loving You to Rock You Like a Hurricane. One night, one unforgettable show. Tickets are on sale now from eventworks.mt. Scorpions in Malta, 16th of June.
7: Planning a party? Bowling, laser tag, arcade games and karaoke, plus food and a private party room. One booking, everything sorted. The Eden. Visit theeden.mt.
8: Bay Easy weather.
9: Sicilia Outlet Village. Summer Black Days coming up this month.
0: Għandekonna ġurnata mill-isbaħ għal-ftit li fadal minnek tittajtek sħana u kol eblu la temperatura l-lum fil-fatti għadik li għedin fija bħalissa. 31 grad Celsius madwar Malta għawdex l-inqas wahda li kanna sissa kienet dik ta' 21 kanda tinżel l-inqas sal-lejla riħ li ħajkomplit għawam li jeder għal ġibdejna b'forza 2 għal 3 Sajat madwar forza 3 għal-4 barra.
9: Malta's greatest hits at Malta's biggest festival. This is Bay Easy, live at Earth Garden.

0: kemmi sabiħo, Louis Capaldi, Stay Love, waqt the home run, mi għaj kertu ma' Allison.
1: Hello!
0: Xaħġan għar differenti mis-soltu u koll. Edin, mux mill-studio stana bħas-soltu, Allison, ma' edin fil-fat.
1: Yes.
0: On the ground, kif jajdu bl-Inglis.
1: Yes, ġewwa ta' għali.
0: Live min Earth Garden, jien ta' fl-ewel darba li ġejt Earth Garden. Għatma kont.
1: Għatma
0: kont għadni ġejt Earth Garden. Għu tisma ħafna, ma' dejjem ikolli xaħġa dak il-weekend ta' finti. Tkun DJ.
1: Pero ħadu qabel mi għalli għaw ambient fantastiku. Vera ma tkunx trid literalment li għaddi l-ħin.
0: Għaw atmosfera vera sabiħa. Ġifir jek forsi jgħad fl-akwati ta' ta' għali jenti għajja għara saħdejna jgħad taw l-naftita jgħad n-naħlo għanna xin qasmu kol.
1: Iva n-naħafna xin qasmu u vera jidru interessanti r-regali li għanna.
0: Mux ħatmur l-ura dar bidejk fidejk ta' biex rasek. In the meantime, ħankomplu ma' Lisa Stansfield din hija all around the world.

0: Għal-ġemur nofsin għardan għada home run, mi għaj Kurt, Galia u ma' Allison.
1: Hello!
0: Naqra differenti mill-soltu mdurri kinti semawna s-soltu għalix, fil-fat maħnix l-studio stana f-San Ġiljan. Imma għedin live on the ground minn ġewwa ta' għali waqt Earth Garden, jena l-ewwel darba li ġejt Earth Garden u hemm ħaġa partikolari li se nikollu nammetti li qatt ma pretendejt.
1: Għajli kollox ermijaj.
0: Qatt ma pretendejt li din il-ħaġa partikolari ħadd impressjonani daqshekk milli qed nara madwari.
1: Għajli kollox. Mele mhux ħanajlek
0: għalissa, ħanajlek nażgħira bil-kurzita. Ħanajlek x'inhi għal minn hawn nifti ieħor jiena.
2: Followed by the oh-so-relaxing commute home.
3: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
2: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
3: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late-night soundtrack, uninterrupted.
2: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
4: Vita toffri taħriġ prattiku fuq ICT direttament fil-komunità tagħna. Sabiex tgħin li l-anzjani avvanzaw f'dinja diġitali li dejjem qiegħda tinbidel. Tista' tirriżerva post bil-ċempel fuq 2276-8008. Vita għal ħadd ħlifek.
5: Game on. Over 100 arcade games, bowling lanes, laser tag and karaoke, plus a full restaurant when you need a break. Why choose one thing when you can do it all? Only at the Eden. Visit theeden.mt.
2: Bay Easy Travel.
3: With Fita, our services are for nobody but you.
0: Situazzjoni ta' traffiku li tkompli tippersisti b'mod partikolari lejn iċ-ċentru ta' Malta qed nitkellem dwar Marsa Hamrun Bypass, mod partikolari direzzjoni lejn is-South qed nipprova nifhem x'qed jiġri għax letteralment iġġamjata dan il-ħin b'tailback sanki li jibdew minn tal-Roq. Direzzjoni lejn Marsa Hamrun Bypass lejn is-South. L-istess ħaġa Aldo Mora għandek tistenna naqra ta' delays ukoll, soltu storja żabbar Road il-Vgura direzzjoni lejn ħaż-żabbar, nissuġġerik tivita xi ftit, għandek l-akwati tal-Salini. Biex niftehmu roundabout ta' Salini intu niżel minn niżla ta' Burmarrat direzzjoni lejn il-Coast Road ukoll qiegħed jeħel xi ftit ta' traffiku u soltu storja l-akwati ta' San Ġiljan imnalla mhux qegħdin hemmhekk bħalissa sewwa. Intu ġej minnaħa ta' Pembroke sejjer lejn Regional Road fil-fatt.

0: Rolling Stones, In The Stars, għal-waqt the home run il-ġimma wara nofsinhar viċin issibu wkoll ta' weekend ieħor Kurtu Ellison.
1: Dik waħda mill-favoriti tiegħi kienet.
0: Vera, u rajtek tisfen jiena u ġejja tiġri għax ma nafx fejn ħrab. Tesmar ix-xejt fil-qeda. Ejmur, tista' tgħid minn nara fejn.
1: Għax kelli kurżità, bdejt nara n-nies l-ambjent ovvjament l-atmosfera qed tiżdied. Wow, ħafna ambjent differenti. Għax int mur tinduna li hemm rokna hemm xi ħaġa tiġri xi ħaġa oħra f'rokna oħra. Ngħid il-ħanin għax.
0: Ma tax tajt liċċaq l-għamil.
1: Ja, minni s-senaj, l-ekħalli, s-tanżommo kien bil-kurzita u t-murint. Għaxa u ambjent vera sabiħ, n-nis vera qed jidru, qed jimtela ħafna ħafna nis, u hemm ambjenti differenti. Jiġifieri minni x-senaj l-ekwis fuq u ħalli t-mur tara inti u kol.
0: Erja saw kemm trid għax kif rajt il-mokma bdejt ngħid lalu kemm hawn erjas fil-fatt aħna qegħdin fl-erja tal-każin, jiġifieri jekk forsi biss bek tiġi sa hawnhekk ma tantx ta' dan l-King sa
1: hawn.
0: Aħna għadna live minn ġewwa Earth Garden u tista' tiġi tgħidilna hello għandna ħafna freebies u kollox inqasmu, jiġifieri mhux ħadd mur bidek.
1: Però jekk inti Kurt sibt li rajt il-kuluri hemm minni għadek ma rajt xejn.
0: Mela x'inhu ġej?
1: Issa tara, inti aħra ftit inti issa.
0: Ma tantx fadlidna, ħanis biċċa l-programm u mur indur dawra.
1: Ingawdu.

0: 100.2.
1: Ma nafx intelli sinema jena vera ħossa t-rilassani dina. Carly Simon, Nobody Does It Better.
2: Stajt tarani nasib il-matka fina d-dija.
1: Durajt u dawk il-kuluri, jek vera, dirt, flowy, ħanajtlek. Kun tal-axħar minn għanna fil-fatt, jena ħadd vera vera ħadd pjaċiri.
2: Ma dejjem nieħu gost meta nagħlkom miegħek.
1: Ejja, le, anke jiena, ma darba kien speċjali, għax kienet l-ewwel darba illi qatt ġejt Earth Garden. Kien atmosfera tal-ġenn, in-nies vera jidhru li qed jieħdu bażu jafu. Jieħdu bażu kol.
2: Vera, għaw ambjent spettakolari ngħidlek.
1: Earth Garden fadallu l-pjata tal-weekend kollu, ġifieri forsi ma stajtx tiġi llum.
2: Tajb li najdu li din hija 19-il sena.
1: 19?
2: Ġifieri tlift ħafna.
1: Misti naqra Insomma, jiena nerġa' kun jagħtu hekk għal Bay Easy Breakfast nhar it-tnejn li ġej issa.
2: U jiena nkun magħkom fil-weekend, sibtu l-ħadd mill-10 sas-sija.
1: Mela overtime inti kont
2: iġġimgħa. Ma x'għandha pitada jmiskom miegħi.
1: Darba li jmiss, have a great weekend.
2: Ciao ciao!
3: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand il-Lidl. Din il-ġimgħa, ifranka bis-super offers. Mill-ħamis, kustilji tal-majjal 600 gramma għal 3,99 €. U crinkle cut chips, 200 gramma, bl-app Lidl Plus għal 95 €. Lidl, more to value.
4: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavors of the Mediterranean in the perfect seaside setting.
5: Planning a party? Bowling, laser tag, arcade games and karaoke, plus food and a private party room. One booking, everything sorted. The Eden. Visit theeden.mt.
6: This is Bay Easy.
7: Good times sound like this.
6: On the weekend.